0: أبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: میں حساب میاد گے می فلاڑو نیم مالانا ارادہ کروی یا فلاڑا کای کی بدل کلم گ امید گ وکیلن. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: صالحونگے پاکیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اد مسلمے میں ہلو بتیا خنا اختنا مان اللہ کے میں رحم میں برکر و دعا کرم امیا بفنا با چرو کت کن کے دم سولنگ باگیچہ مسلسل کا پروگرام کے کی میں دستی بفنا میں بد کرنی اگن رقیا اد سولنگ باگیچہ مسلسل کا گرمت بفنا ہمیں گنس دم میں ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فت کے باب تو شرح امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین میں فے دیہ بہ ترجمہ کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد
0: صالحونگے باگیچہ
1: ادمیار الگون میں گنستم مننی ریال سولن می فوت کے تین سٹیک ہدی ایون باب کا گنست وافا حدیث تو کا شرح ادمی کے پروگرام الگون میں می فشنی فوت کے اشار سٹیک ہدی ایون حدیث ان فورت الگون میں حدیث سوشال الانا
2: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري
1: ادمی بلادنی شرح بلاد منٹک میں دلگون منگے پروگرام کو بیر وڈان دے بنے اشے حسن مصافی کرے اشے مر بانگے تو ادمی فوتو کے اشار استے ایک حدی ہے ابن حدیث بڑی آلو سولن میں فوتو کے تین استے ایک حدی ہے ابن باب میں استغفار کرم گواہ کنانگنے فو باب گا گنے سے وافا حدیث دے میں حدیث کے معنی کی ہم اکل ایک فانو کے بین ابہی مائن اللہ اکل ایک فانا رسول لبی ابو حریرت کے فانو کے بین رواوے کے بین اکل ایک فانو بیتالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سربیے اکلانگ یاد قدر فلوگا تیمن کلے فانوگ فران فلوا مادس کلانگ ذات فلوگن دے با حدیث کربا میں تیبے میں ہن کی فاف نو کرا بے کو کم گا وی نما ہم کشورن اللہ تعالی تیبے میں ہن تی کرا وے فہ ادی ہم کشورن فاف کرا بے کو اکلانگ گن نوا فا ہٹے فہ اورن اف اللہ حضرت استغفار کو فاف فسوا دے ما ادے ہٹے فہ اکلانگ ابے میں ہن فاف فسوا دے با ہٹے دین میتنو گا ارگومن نفا کرے گے مدنی اللہ سبحانہ وتعالی می انسانوں می فاف کرون ای منا کر واف کم کے کم کو فاف کرے وین بے کم ہن مس فاف نو کر بے کو کم گا وین ما ہم کشن اللہ تعالی تی بے میں ہن تی کر واف می کیو بات اس
3: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ادمی حدیث کے کوری کولا وسنالو مڑون مننا کلیاک سوال ماں کے نما سکنڈی کا جی گندے ای حدیث کوری بیگ میں نہ نتی بہ میں فاف نکرا کم گا وا نما تی بہ میں نتی کروا تی بہ میں نوم بہ کو الوں گن نوا فا ٹے فد مانک فرتا کم کا الوں نم بلا لمنگ می حدیث لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فٹا منی ولدی نفسی بیدی تی من کدے گ فانو گے نفس نو تو فران فلو ए इलाहु गे अपुलु गावा इलाहु गंदेवा विदाणु एमवेमा फुर्तमानस मि फट्टवणी हुवा वही कुरब अल्लाह सुभान व तआला गंदेवा हदीस कुरबमु अलोनु नेंगे गंदनी मि असलु कुडावा हकेनु मियनने एमवे मालुन मिदेन मिगे फहातु मियन बेअलोनु विस्नादन सरमु एनी इंसान उफेद्दुमुगे हिकमता गुलिफावा ವರ ಬುಡು ಹಗೀಗತೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಹುಳುಗ ಭಯಾಂಕೊದ್ದೆ ಮಣಿ ಏ ಹದೀಸ್ ಹುಳುಗ ಮಿ ವಣಿ ತೆಬ್ಯಾ ಮಿ ಹುಂ ಫಾಫ ನುಕುರ ಕಮುಗ ಮಾನಮ ತೆಬ್ಯಾ ಮಿ ಹುಂ ನೆತಿ ಕುರ ಬಾಕ ಎಮ್ಮಿ ಮಿ ಹದೀಸು ಅಳನು ಮೆನ್ನ ಅಸ್ಲು ಫುರ್ತ ಮೆನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕಂಗಡು ಮಿ ಹ್ಯಾ ಬುಣವೇನೆ ಮಿ ಹದೀಸ್ಗ ಮಿ ವಣಿ ಇನ್ಸಾನು ಫಾಫ ಕುರ ಬೈಕಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ತಾಲ ಭಯಾಂ ಕುರ ವಫೆ ಏನಕ್ಕ ಕುಮ್ಮಿಯ ಸುಫಾಫ ಕುರುಮ ಅಲ್ಲೋತಾದ ದೆವ್ವಾಫವ ಹುದ್ದೆನ್ನು ನೋತ ಫಾಫ ಕುರುಮಂಗ್ ಏ ಫಾಫ ಕುರ ಅಳುತಕುಂಡ ಇಲಾಹು ಲೋಬಿ ಒಡಗಣ್ಣ ವಾಕಮ್ಗೆ ವಾಕೆ ವಿಸ್ನು ಫಾಫ ಕುರುಮಕ್ಕೆ ಇಲಾಹುಗೆ ಹದುರತುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂಡ ಹುರಿ ಹಾಸಕ ಮೆಕ್ಕಂ ಭಯಂ ಕುರುಬು ವಿಸ್ನು ಹದೀಸ್ಗೆ ಬಾಹುಗೆ ಮಾನಂಗೆ ಫದ ಎಚ್ಚ ಮಿಯಾಗ ವಿಸ್ನಿದಾನೆ ತಿಮಿ ವಾಕ್ ಮಿದನ್ನವಣೆ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಮಿ ಹದೀಸುಳುಗೆ ಮಾನಗ ಮಿಯನ್ನನಿ انسانا اگوتگ گمتیگا خلق کربنو طبیعتو گواہگا اے اللہ تعالی انسانا افددوی فافتکم معصوم مفاوا میہ گگوتو گئننو اللہ تعالی انسانا خلقو كوربا فاغني انسانا گه كيباگا انسان امتحان كوربان وسيله تو کي لواف اهن كم باي صفته کي وس انسانا اي صفته كون سلام بوما مسك كورن دي صفته مثالك دهيوتي كم گه صفه مثالك اوسر والوم گه صفه مثالك رولي وري كم گه صفه هم فنن انسانا گه گاگ الله تعالى لما فوي تين نفسه ekataren en nafsaki al ammaratu bisu nafs nubankan kama amur kura nafsu nota nafsu ge tobiyatu ge terega nubankan kama amur kurum himene hemi ma yusuf alayhi salam ge waaka ga allah taala e nubana nafsu ge waaka alun menata ka bayan ko de banis ei yusuf alayhi salam me misur ga aziz ge ambika palu fahisha mele kurum daawat din hinduga Allah Ta'ala ge gudurat vantakama ei laahu ge mativeri mi mu'jizat taka ei laahu ge hekita fenwada nugenne nama e ma nabiyya ves e anghena ge awa ge jihigen e faafataka vettigen diya he fa Allah Ta'ala ve kurani inna nafsa la ammaratum bisu nafsaki nubakanka maamur kurajak ए मालूम में ना मिहादीस वालों से मिंगने इंसान आगे तोबियां तो के तेरेगा फाँफ करूँगे सिफ़ा हिमने कमा मालाएं कतुंग अल्लाह ताला के खलगु तो वो तेरे हिमने मालाएं कतुंग ना की रेडुआ मी हुट्टु में नेति वारुबली का में नेति ताँ अब अल्लाह ताला तस्बीह देने उमा इला मदह सना देने उमगा केंडिने امتحان کٹکا اے امتحان گے تیرین ہی مننی فاف کرمم لس نکو اللہ تعالی گے حضرت رجوع ہم ویما انسان کی فاف نکورا ادے ایوس اونیکا مننی ادے اینا گے کی بین اللہ تعالی روحی وڈی نگننا کنک نفننا میا کنوانے ای میں حدیث فلگا میاں نواہ کتا اے ایکو گا آلونڈ میں وسنن جے کمکی کرن دننے فدا میں حدیث شرا کو روا ہریہ دننا بے کان سیدالونے اللہ تعالی ایوس حالت گا فاف لوبی وڈی نگننا فاف کرا آلوتا کننا بس فاف kurumun e alutakun allah taala ruhiwade nugannawa namavis faaf kuran alutakun nawas allah taala wahi kurabawane la taqnatu mir rahmatillah allah taala ge rahmatun berunwash egmane ki insana ge kibaga e lavwa fawa insani tabiatu ge sababun faafen ara ganamunu kamuga vies e faafen salame wane magu e taubamu Allah Ta'ala ni labbafa timanne faafa kore vijje timanna warabbaru faafa kofi me den timanne ka minun goten nete timanna muli umur ulenje ni faafa ge terege ehem bune Allah Ta'ala ge rahmatun ummidu kandalu maki aslo alun men koggem waane kamennu ege badu ga alun men nan oti Allah Ta'ala ge hazratan emburi ruju amu em kore denne fadan Allah Ta'ala faafa ya lobede nugannawa kitu Qur'an ge Allah Ta'ala ve kurawani ولا يرضى لعباده الكفر الله تعالى اي لا قالوا تكن كفر ومك الله بده نغنوا ادي وين تشكر يرضى لكم تيبام شكر وريوان الله تعالى ايغت اي لا قدرت قلبت كم بود ولا تزر وازره وزر اخرى افس نفس نفس كل فاف فاف وريك منو منو فلان تم مفدان ادري اتبس فلتك نبوري ہمے ما الون میں وسنن جے کما کی حدیث فلوگا میوا فدا حدیث فلوگا میوانی فا ف انسانو نہ کرے وین کما انسانو گے ترن فا ف کرے وے انسانو گے ترن مہیو بیا کی اللہ تعالی گہ حضرتن امبر رجوا وے فا ف فسو من ادی دنوا می ہوں کا
1: استغفار کرم گواہ کنن گنے فباب گ الگون میں واہ تے کو می دنی می حدیث کا می واگو تم مثال کا می با می فاف نو کر با کم گا وانا ما ہم کا شر اللہ تعالی با می تے با می نتی کر با فے تے دی ہم کا شر فاف کر با کے کلا گن وا فا ہٹے ہر گ سے انسانوں کے با فاف نو کرم کی اللہ لو بڑ گن وا کم نو نے فاف کرم با کو با می اللہ تعالی دنے و کے کلا لو بڑ گن وا کم کا ونی کی وتش
3: می کورن دنے فدا انسان اگ فطرت گ اصل می حدیث لگا می ونی بیان کر باف اما ইনসান আল্লাহ তাআলা হাদ্দামা ফানি বালিকাশিকামা আদি একই কাহালে এ দুন তাং এ ইনসান আগে কি বাগে লাভ হেগেতেরেং হিও রঙ্গল ইহসাস্তকা আদি এনা এ দুন তাকা এ নফসুগে এ কন্ট্রোল কুরান জেহে কাং কাং হিমেনে হেম বিমা নফসু কন্ট্রোল কুরা মিহা এ নফসু কন্ট্রোল কুরানে আল্লাহ তাআলা বিরুয়তি বাতিবে এই আল্লাহ তাআলা লো ওয়ার্ড গন্ন সিফা কি হেম কুরআন গস আল্লাহ তাআলা ওয়াহি কুরআনে ওয়াল্লাযিনা ইযা ফাআলু ফাহিশাতান আও যালামু আনফুসাহুম এবামি হুন্নাকি ফাফে কোরেবে হিনুত আমিল্লা নাফসা আনিয়া বেরিবা হিন আমিল্লা নাফসা আনিয়া বেরুমকি আল্লাহ তাআলা এফ গিনা গুনা নিয়ামত দেবুম বেসেকান হান্দান নাত্তা লাইলা ওরে দেমি একঙ্কং কোরেবুম ফাউগা একঙ্কমা হিতামক কো দকরুল্লাহ আল্লাহ তাআলা হান্দুমক فاستغفروا لذنوبهم يونگ فافت فوسون دي دعا كورام دين يف غلطا ميات گادي مفدتن هات وهي كورن وما يغفر الذنوب الا الله فاف فوس ما فرت الله منو نو هم انسان گترن الله فيوا گسگا گسشا هيلتا كشا بودتا كان الوكن كورا فرتكو ايي اشا مددن دي گوبيس دعا كوري ستكت انسان كا مددن نودن قرن فاف نفوسا ديوي تاكتي ما ميكن فافوسا دي فرات الله تعالى كمغا وي هندو الله تعالى فافوسا مون دي دنم كيلا لوب ود گن واسيف مي حديث فلوگ مينن ني واك انك ايا كو گ بل ما هينگا الله تعالى نو ديها نو اسم فلو واكما اي اسم فلو تاكون ادي دنوما اے الہ ہمانے قران ادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت گا کیریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم علون ون ونی انگا دیو وف ہم اللہ تعالی کے اسم فول تو کے تیرے اسماء الحسنا کے تیرے ہم نے الغفار گنا گنا فافوسم التواب توبہ لو الہ العفو عفو کرو الرحیم اوگا ونتلا ہم اسم فول تو کو اللہ تعالی دینو ما الہ لوبی وڑ گنو ان ادی ہم فدان قران کا اللہ تعالی وحی قربان فائبابے می اے الہو می دعا کرما آلکن کرما کیبرو وریوا می ہندکے اے الہو اللہ بیوڑ نگن نواند واکس اللہ تعالیٰ وحی قربان اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُدُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تِمَنْ الہو آلکن کرما بڑا وریو گنن می ہوں نارکے ون ہوتے ہم بیما ادی می حدیث فل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بس ولتا بر اللہ تعالی گ اڑ کو توبہ وا ہندوگا اے توبہ وم اللہ تعالی اوفا و بڈ گن وا می فوتو گ اس وی دی باپ تو وا کہیں گے ہم اے ہری ہا وا کتا کہ نلون میں ایک کو وسنا لے می گ گن دانی انسان گ توبیہ تو کے تیرے ہی منے صف فا فا ویری کما کی فا فا کرو ما کی ادی انسان گ اے فا فا ویری کما گ صفا گ سبب اینا اللہ تعالی ہندوما کو الہ ہوں گے مگر رجوع وانما اللہ تعالی کے اکو انت کا اے کے تیرے گا الہ گے فریہ میں اسم فلو تا کا صفہ فلو تا میں دور کے الہ دنما مکن کم فریہ م کرے ونی انسان اللہ تعالی ایمبر رجوع وما مکن کم انسان گے کی باگ می اننی اینا گے ہری اونی کن اینا ہندا ہم وم ای اس میں حدیث فل گے جملہ مالے کی
1: انا شیخ دم میں تی بیان کر بھی گو تم اللہ سبحانہ و تعالی اکلاں گے اڑا کو کیمن تیرے وا کیمن تیرے م کی اکلاں گے لوبے وڑی گننا وا کمے گو تو اے ترجمہ کرو نہیں

0: Medo que, né?
1: Mergadin egarga tiris de minute me vani hingafa bagadin har shoya kuria midiyai adves kuria me vagut kol hama ehun terenge hala huala olum filwala ehun terenge duas diagoe balaluma mi dani den mi ha sabun anikas ituru ehun tereka gulifa me hore assalamu alaikum
2: alaikum
1: aaz medu kine
2: medu hama normal lehndo takai ke kota
1: ہم آدھا گے دو ہے دو فرطہ میں آزم میں میدو کینے ٹیم کے فراتوں وارا بڑا مرحب آئیں گے آدھے اللہ دو آزم میشوگا میں بیویر بھی کبھا میدو کون کون کانتا تکے کول لی
2: میدو ہیڈی نیدہ پا دن بیرگوز انکیس ہے نیدہ پا انکیس ریڈی رہے گن بیرگوز انکیس گیرنگ ہے
1: کامیاب نوا فارتوستانے ورنگ ہمارا کاتے ریکھنگے دے
2: میں ایسا بڑا فتاما میں کولو اس وارے اوفاوج وارا باجے بھی ریکھنگے دے
1: وارا بڑا شکریہ آئیں گے اہم میں ایسا بھنگ آزم گلاوائے کوریت دانے

0: صالحنگے باقیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیہرا چگاڑو کے پروگرام تڑو سومگین دوا ایمہا مسلم لبتے اخن اختنا ورنگ فاوری ور باجر وگت کولکان دے سولہنگے باقیچہ می سلسلہ گا پروگرام کا کی می دستی بہ فنامے بدل کلی ار کون رقیہ ادے سولہنگے باقیچہ می سلسلہ گا گل میں گنستے مم می اننے امام النووی رحمہ اللہ لیوافا ریال صالحین می فوتو کے باب تکو کے شرح ہاد امام النووی رحمہ اللہ لیوافا ریال صالحین می فوت دیوہ بہ ترجمہ کر وافا ونے شیخ احمد فاروق محمد
0: صالحنگے باقیچہ
1: ادے امام النووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال صالحین می فتو کہ میں رسول اللہ کی سنت کے مچل وفا فتے ادے میں رسول اللہ می ونی الگن میں نہ الگن میں کی دیر گلم کے ہوری ہا میدان گ ہوری ہا مرحلہ تے کے الگن میں کرن چے ہوری ہا معاملات تے کے گ الگن میں کانت تک کرن بھی گت کے ایم میں ریوتی نمونا دکو ادے وفا ایم میں فری ہم ادب تام می ونی میں وگے مستام دین گ لو وفا الگن میں نہ می ونی انگ وا دے وفا مت الگن میں میکن کم گ می گت عمل کرم الگن میں کے دنیا اخرت کی ہا باجر وگین دانے کان الگن میں قبول کرنے بو مایا گ کانتہ تکو گ عمل کرن جے ایم می رنگل گوتا امام النووی رحمہ اللہ لیوافا ریال صالحین می فوتو گے معلومات تکون انگی گندے میت گے پروگرام گڑگن میں می بلادنی فوتو گے 200 بار ون باب رے الکم گے میک کرنن گنے فو باب گے بائیں حدیث تک آدمی رے الکم گے میک کما بہ گتوں ورگ گن حدیث تک گنستے وافا وے اد تفات نکوتا تکو گہ ما تفات حدیث تک می باب گہ گنستے وافا وے اد تفات نکوتا تکو گہ تاویس حدیث گنستے وافا وے بما کہ میت گے پروگرام گڑگن میں بلادنی باب گہ فورتما گنستے وافا بائیں حدیث تک ایراد کرویا می باب گہ تر حدیث تک دینگنا پروگرام کارگون میں ہمنا لانا فرتما میت کے پروگرام کا ہمنا لا حدیث تتی بے فنا ہمیں ہوشہڑا لانا ہوشہڑ وا دے بانی القاری عبد الحمید موسی
2: ومن الليل فتهجد به نافلۃ لک عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا الاسراء ہیدی نوئے

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگن دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنون کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امبی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنون کے افدین انگن ویس ہیو کن تک امر کو نباکنت نہی کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابایکو انبایکے اہی تیری ایکویرن کم گاوا پایکے ابا میہون ہیو کنکما امور کوریو ادی نوبا کنکن نہی کوریو می بس فلون انگنی تعلیم انگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وس لپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میہا گے مودا رکاتل کوریو ابی میہا گے ہوت نتی اینا گے مودا پینن کورن حرام کوریو مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہن این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کوفا انیک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تری اے چ تی بامی ہن اتن لا ہوش کمے نما وس ہولا گو گے می ہن بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہن انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لپفانوا بایکما وسنا تے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکھو میمی ہک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے افدے اسلام دین کے گیوگن کے تھریم بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینوں وا کنت تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے فیر ہنوں نا انہنوں اسلام دین کا تفات نو کروا انہن ہیو عمل کو فینما فیر ہن کلی بے ثوابا دھرما انہن کا وس لبے ہما ہیم میں فاف کرکم گا ویس انہن می ہا فاف ویری وا فدے فیر ہنا فاف ویری وے تقوا ویری وما ہی عمل کروں انہنوں نا فیر ہنوں اللہ حضرت کا ہما ہما مائیں اللہ حضرت کا ایم میں متی ویری بیا کی اللہ تقوا ویری وے بیرو اتوا اڑوں مائن الله وحيك رب وافاوه وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ماني مؤمن فرهننا مؤمن انهننا مائن الله وعد رب وافاوني اتانك دشن كور تهنگهنگاهن سورگتك اتانك دمتي بيگتكيف